Ngada papa msadini, you know wansama no deke. You mi waka yi gonta pu no wansama mi no shieke. You mi so po yu nena yi, mi si mi pasa doro stre. Mi sabi deke gonta pu pa yabi bundi so se via bi yo giri. Ma yu dena mi tena te, wisi mstreke beli gide. You e ye pi mi taki mi ye pasa la di tangadi.